Владичка се худо престраши и послуши на ком говори. Вот разходи, а ни е наручил. Един глед. Из коня скочи лек Владич. Уси се развесели тега догодка, најбол па и била срична кралична сама.